0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštaty pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií, to názva výstavy fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť od 30. júla do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. Celozubné zabrošadné rusenské folklórne sviata pid Dubrovou, ktoré od budúcia 1. augusta program začínať o 4. popoludne i vidíte v programe bude môž Labirského losa Miroslava Hreba, Vinčík, Vinok i dalších. Tradícii, predkové i opovídania našej histórii, to nazva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Lejtmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozovať na perehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnu, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogaš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ričník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne a vstupaty bude môcť vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne i vstupaty bude Národná muzika Stana Balaža, Labirsko Holosa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. hodini večer bude program prodlžovatý tanečnou zábavou. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Šteciaci i Kolárovci. Veci informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snena pozvať v dňach 3. i 4. septembra na PID Vyhorľadskej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričnek. Festival bude prochodiť na Holovni plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, Rolandiaky, Čemericu, Vyhorľad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžlaborec narodil sa Pavel Šuťak. Skončil ruskú gymnáziu v Humenním, pak absolvoval vysokú školu Lisnickú u Zvolení. Robil derevo obrobním závodi v Liptovským Mikuláši i Želení, bol direktorom závodu v Kysuckým Novým Mesti, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevársky v Spiski Novej Vsi a tak samo vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bleže do Mivato do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafareka. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dreva i ďalšie fachové roboty o derevi. 29. júla 1946 roku v Užhorodí dorodené rusenskoj inteligencii narodila sa Vira Giric, rusenskej pedagog, kultúrno-obšestvená diateľka, politička. Študovala filológiu na Užhorodskej državnej univerzite, oddala sa za ďalšiu značnú osobnosť ruseniu maliara Atanáza Fedenca, s ktorým preselili sa na Kincu 1970 rokov do Maďarska. Po političných zmenách 1989 roku založila sa Vira Giric do vozrodného ruchu ruseniu v Maďarsku. Bola jednom z osnovateľov obšestva rusenskoj inteligencii imeny Antonia Hodenka. V rokach 2002 až 2004 i pak v rokach 2010 až 2014 bola na posadi predsedateľkou Vsedržavného rusenského samosprávovania. Tak samo v rokach 2006 až 2010 bola deputátom i v rokach 2010 až 2014 predsedateľkou Asovdovského rusenského nacionálneho samosprávovania. U 2014. roci národnostno menšino v Maďarsku prvý raz v rámkach parlamentných voleb mohli voberať sobi i svojho predstaviteľa v parlamente Maďarska. Toto voľbu vyhrala Vira Giric i bola prvou hovorkňou ruseniu u maďarským parlamenti. Svý mandát pak obhajila i v rokach 2018 i 2022. V nedávnych voľbách už nekandidovala, majúči za sobou trefunkčnú periódu. No Vira Giric svý slid lešila i v kultúrnym živote ruseniu Maďarska. U 2009. roci v maliarskom ateliéri Atanáza Fedenca otvorila sa galéria Rutenia, ktorá mnoho rokov svojou diateľnosťou prezentovala rusenské maliarstvo i kolekcia Atanáza Fedenca. Od 2015. do 2018. roku bola hlavným redaktorom informačného časopisu Ruseniu Maďarska Rusenskej svit. Netreba zabovať ani na to, že je autorkou učebnika pod názvom Rusenská konverzácia. Pod vedením Vira Giric počali Rusen proces budovania vlastných kultúrnych inštitúcií, kodifikácii rusenského jazyka, vydávania rusenského učebníka, slovárov i inších knižok. Pripomíname, že proces kodifikácie rusenského jazyka v Maďarsku bol završený sviatočnou ohlošením v Budapešti 11. novembra 2023. roku. V časi, koli bola holovou vsedržavného rusenského samosprávovania, na rusenské pôdy počalo chodeti veci ľudí i boli ako sniž. U 2006. roci bola nahorodžená za voznačné dosiahnenia u sféry rusenskej kultúry, tradícií materinského jazyka i grekokatolického vyroispovídania prémiou imeny Antonia Hodenka. Už jak predstaviteľka ruseniu u parlamente Maďarska bola iniciátorom, organizátorom i pokroveteľom kultúrneho gala programu, jaké štorik odbovacia v kašteľu Štefánia v Budapešti pod názvou Šedevr rusenského umelstva. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Môže tako trh i z našich sluchačí vľúbľať ryb, zanemajúcia rybolovom. Ale u svitej asimilácii už môže neznajúť názv ryb, tak, jak osnovali naše predko v rusenským jazyku, abo neznajú našu rusenskú toponímiu vodných tokiv, na ktorých jí majú ryb. Predtým toto všetko bolo obroblené, zapesané už v medzivojnovým periódi, koli Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovenskej republiky. A vďačitý za to môžeme jak raz dnešnému herojovi našeho programu. vznačnému rosejskomu ichtiologovi Vadimovi Vladekovi. Narodil sa Vadim Vladekov u 1898 roci v Charkovi na teritórii dnešnej Ukrajina. Počas hraždanskoj vojny v Rusii bojoval proti bolševiky u pomoci Bielej armády. Keď bielogvardejci prohrali, Vladekov, tak jak i mnoho dalších, opustil Rusiu i ďalšiu etapu svojho života počal u Čechoslovákii. V rokach 1921 až 1925 študoval na biologičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze. Vladekov napísal fundamentálnu robotu o rybách i rybolovi na Podkarpatskej Rusi, pričom išlo o knihu Ryby i rybolov na Podkarpatskej Rusi z 1925 roku, Ryby Podkarpatskej Rusi i ich hlavné spôsoby lovlenia z 1926 roku, ale tak samo po francúzsku v Paríži vydanú u 1931 roce knihu pod názvou Ryby Podkarpatskej Rusi. Roboty napísané Vadimom Vladekovom majú veľké značenia nelen pro ichtiológiu, nauku, ktorá zaujíma sa rybami, ale tak samo i pro lingvistiku. Vladekov zapísal nazvania ryb, jak ich klikali v okremých rusenských dialektách a jednočasno pomih ku zachovaniu originálnej rusenskej toponymy na vodných tokách i hirských ozerách v Karpatách. Sovická meliorizácia i chemizácia zemledelskej výroby fundamentálno pizniše zmenila sklad vodných tokov na Podkarpatskej Rusi. Ukrajinizácia pak drastičným spôsobom zmenila i celý čas zmeniť historičnú rusenskú toponymiu kraju, kde žijú Rusena. Lenže vďaka roboti Vadima Vladekova majeme sa ku čomu vertati i obnovety staré názvy. Vadim Vladekov v rokách 1925 až 1927 žil i pracoval na Podkarpatskej Rusi. V rokách 1928 až 1930 u Francii a od 1930 roku žil u Kanady. Jak raz tam zdobol renome svetového ichtiologa, napísal ponad 300 naučných štúdií, z ktorých 15 presvietil fauny Podkarpatskej Rusi. Vmer Vadim Vladekov u 1986 roci v Kanadi. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusena Famiem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus, Vionkers, 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Poddržme Karpatoruskej národnej komitet. Teper už každomu je z nás jasno, že Karpatoruskej národnej komitet provadel od samého počiatku pravilnú národnú karpatoruskú politiku po odnošeniu do starého kraju i po odnošeniu do Ameriky. My vedeli, že hitlerizm hlavný vrah nelen našho národa v kraju, no i amerikánskeho národa. My predvideli, že Amerika i Sovjetský svaz stanú priateľami i sojuznikami proti hitlerovskej Germánii, bo my znali, že Sovjetský svaz nikomu nehrozí napadeniem a už len sovsim falšový človek môže skazati a sovsim slipej vidieti, že Sovjetský svaz zahražať Ameriky. Meš Amerikom i Sovjetským sojuzom nikoli vojna nebude, jestli v Ameriky nebude fašizma. Len fašistská Amerika mohla by napasti na Sovjetský sojuz. Sovjetský sojuz nikoli nenapade na Ameriku. Takže, jestli my, karpatoruské emigranty, stojíme za osvobodenie Karpatskej Rusy i presedenenie jej k Sovjetskému sojuzu, my nelen pomáhame svojim rodnom v kraju, svojom politikom, ale i dokazujeme tým, že my stojíme múrom za Ameriku i jej politiku, ktorá môže byť seho dňa len jedna. Pomoč vsím, kto proti hitlerizma i jeho sojuznikov fašistov. Každý sojuznik i priateľ Hitlera, vrah Ameriky. Takže i sredi našej emigrácii každej Maďaron, každej halicko-ukrajinskej nacionalist, každej ruskej bilogvardejec vrah Ameriky, bo ich politika pro-hitlerovská. Vsi oni želajú pobyt Hitleru. A pobyda Hitlera nad Európom i Áziom, to i jeho pobyda nad Amerikom. Pobyda nad Európom i Áziom nastúpila bylko, lebo Hitler pobydel Sovjetský sojus. Jasno, že Amerika musí želati rozhroma hitlerizma v Európi. Až to holovna sila proti neho tam Sovjetský sojus, každej amerikánskej patriot želá pobyt Sovjetskému sojuzu. To značí, že jestli my na emigrácii pracujeme za osvobodenie svojho rodného kraju Karpatskej Rusy, to my pracujeme tože ako amerikánske patrioty, ak to pracuje proti tohoto on hitlerovskej alebo maďarskej rab, zradnik svojho národa i Amerika. Zdaje sa nám, že každej už to rozumiem. A jestli tak, to nám treba vziati sa lepšie do roboty, tak, jak vzali sa Poliak, Čech, Slovak, dla osvobodenia svojho rodného kraju i z hitlerovského rabstva. My nesomnívajeme si, až to Hitler bude rozhromlený spolnými silami sojuznikov. Posli rozhroma hitlerizma prede do Međunarodnej miernej konferencii predstaviteľej národov. I tam na takoj Međunarodnej konferencii prede pod obsuždenie i naša Karpatská Rus. Rozumiecia po prerodnomu, nacionálnomu i geografičnomu právu Karpatská Rus náleží do Sovjetského sojuza, ku svomu národu, svojej državy. No jak se našu zemlju i národ zakrvali pred svitom, pravdu o našom narodi prekručali i falšovali, tak i teper falšové ľudé budú starati sa prekrutiti i sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi. I tu dla nás robota taká, aby my nedali sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi i zavčasu prehotovili vsiu pravdu i dokaze, že náš národ v kraju želaje polnej nacionálnej svobody i objedenenia so svojimi rodnými bratami v Sovjetským sojuzi. V odnom z prošlých numerov Karpatskej Rusi bol pomyšlený prezev predsedateľa Karpatoruského národného komiteta o deklarácii, ktorú dolžno podpisovať Karpatoruskej organizácii Bratstva, Spolk, Klub spravy osvobodenia Karpatskej Rusy. Rozumie sa, my v polni presedňajem sa k tomu dielu i podržujeme ho i dumame, že kto len ne Maďaron i ne Hitlerovec dolžen tak samo poddržati. No my známe, že v holovných úriadach našich zapomohových organizácií i v našich karpatorských cerkvách sedieť mnoho Maďaronov, bilogvardejcev i druhých hitlerovcov i oni budú starať sa robiti vsiaké pereškode tomu dílu, choď neodkryto, bo budú bojati sa, to skryto. Známe, že kto len bude robiti pereškode odhvariati, to on Maďaron, bilogvardejec, hitlerovec. poznávajte ich. No každý čitatel Karpatskej Rusy dolžen tomu dílu všemi selami pomoči. Nelen pomoči, no sám tým dílom dolžen zaňati sa každej v svojej okolici. U nás inčech živých ľudí nít, len čitateli Karpatskej Rusy i Karpatoruskej národnej komitét najbolšiu nádiju pokladať na našich čitatelej. Zadača každého čitateľa Karpatskej Rusy dovidáti sa o všech karpatoruských organizáciách v jeho okolici, zapastete sa deklaráciami od predsedateľa komitéta, vziati sobi do pomoči pár čestných patriotov i postarati sa, aby si karpatoruské organizácii podpísali túto deklaráciu v dvoch primernikách, kopiách, i čtoby podpísané deklarácie boli preslané v Karpatoruskej národnej komitét na ruku predsedateľa. I to neodkladáti s tom robotom, jak my prevekli. Blank môž to, že polúčiti v redakcii Karpatskej Rusy. Poddržme vsi robotu Karpatoruského národného komiteta, bo jeho robota patriotičná, tak patriotičná amerikánska, jak i karpatoruská. Perličku Radia Rusy na FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: pripomienka.
1: Beru do ruk knižku, ktorú poskladala z Duchnovičových tvoriv zapesiev rozdumiu Olena Rudlovčák s názvou Duchnovič tvor, tretia časť. Knižka bars interesná i dokumentuje, o čím náš budeteľ dúmal, što ho interesovalo, komu pesal, što pesal. Duchnovič rozdumuje, že každý človek by mal mať na zahorodi ličivé zíľa, bo chvorota netíše človeka, choc by v zlatých palacách žil. I čerez Isusa sám Hospod nakazoval lípše bydnej, zdravej i mycnej v seli byty, jak bohatej, zranenej tilom svojim. Zdravia i sela je lípša, jak zlato. I dalše, človek, što žije na zemli prekazom i pravom samoho stvoreteľa povennej jesť zdravia svoje chranity. Ale v tým časi, koli žil Duchnovič, to je 19. stolitia, doktoriu bar v našich končinách nebolo, i bolo ich málo, pušťali želov, moreli, klistýrami i za hroše. Tak ľudia sa ličili, jak znali, najčastejšie za pomoči zíľa. Duchnovič prepomenať, že každý domašný človek v svoji zahorocí bo mal pestovať i chodzby tak rostlina. Sirič, čabrek, materinu dušku, miatu, mentu, madrianku, šalviu, bože drevko, lavandu, koper, medomiatu, majorán i ďalšie. Okrem toho išli na pôdi, ne na soncu, bo mal sušetý chabzovej kvit, rumianok, pelenok, kvások, kvasnečku, kmen, husosit, to je husia nožka, materinu dušku, to je čabrek, tymian, cintóriu na žalúdok, jalovec, lepovej kvit, dekej mak. Duchnovič popisuje, na što toto rostliny treba užívati. Napríklad bože derevko znajúť v starľubovňanskom okresi, to tá rostlina pomáhať, keď človekovi sa ťažko dýchať na korči, treba ho povareti do odvaru dati medu i piti tri raz na deň. Šalvia v moloci zvarená pomáhať dieťam proti kašľu. Kardus alebo ocet koľačí nazývajú blahoslovleným, bo jeho šavu i listia chosnovali v časi morovej epidémii a tak sa mu odhaňať zemneciu, koľku, problém pečení i slezien, korči žalúdka, varili ho úvodi alebo uveni. Ešte paru slov z múdrostej Duchnoviča opisuje, jak sa robiť mas na každú ránu. Ingrediencii také, ako boli do dispozícii pred 220 rokami. Treba čorné mlo, čistej žoutej visk, ložku medu, loj zvývci, jedna cebuľa, žmenia tráv, što nazývame mršačej chvist i menšej lopuch. Dati do čistého horca, predati malo leňanou oliu, hornec tisno zaperty, obliepeti tistom abo hlenou, žeby sa tam nedistal vzduch i jeden deň jednu cilu nič variti na horiačim uhľu. Bude z toho mas na každú ránu, no ránu treba perše vmeti v čisti vodi z potoka. No kto by sa chotil interesovať rostlenkami, zíľom, mať dnes mnoho rýznoj literatúry, ale malo v kotri nájde názv rostlen z rusenského regiónu, sú tam názvy národné, dakotre jak naše. Rusenské národné názvy pomalo zanekajúť, bojí čaji, čisté zíľa, môž kúpeti, je tam názva slovácka i latinská, ale v každým receptári v televízii o takých prírodných čajových zásobách sa bisiduje. Vieriu, že to bude mať nejaký vplyv na všetkých nás. Znam, že všetko kolo toho zíľa nepropalo. Je mnoho takých, čo ich zberajú alebo pestujú v zahorodkách. Ale znali by ste názvu zíľa po rusensky? Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť. Pripomienka.

0: Dobri, dobri. A teper raz, dva, všetko na notovú osnovu a posidati na svoji miscia. Zavelila mamka ditočkam notam hneď z rána. Ani nestihli poriadni oči rozlipiti. Mamka už takoj chotila spivati.
1: Mamko, tadiši nás zochapku spospati. Hej, hej, mamko, len takú maleňku chvíľku. Hej, hej, hej, mamko, a potom sľubujeme, že budeme robitne jak také pčolka.
0: Prosili mamku o smero bratia. Not, do, re, mi, fa, so, la, ti, do. No, vidžu, že ste za toto litušní vakácii do čista zlinivili. Chvála Bohu, že už zavtra idete do školy, bo neznám, što bez vás bolo.
1: No, ale jak chočete, dám vám poky, môžete spati, kýľko chočete.
0: Zminila mamka názor i prodlžovala, jak odchodila z chyže.
1: Ja jem len chotila, že by ste sa dneska rozcvičili už teper ráno, bo po obidi jem sa s vami chotila baviti.
0: Mamka bárs dobrý poznala svoji ditočko i takoj znala, što na nich zabere.
2: Isto, mamko, tato potím takoj stávame z postele,
0: vyskočil mi cílim menom zvanej Mimino.
1: Ale nie, netreba. Spokojno sobie iši kušičko podrimte. Tať rozcvičku môžeme zrobiť i po obidi,
0: odpovila mamka.
1: No hej, lemže keď spívati budeme po obidi, ta potím už nám nevojde času, že boje sa s nami kus pobavila,
0: uvažoval naholos Fa, vlastní Famino.
2: Stavajte, šokovni stavajte,
0: vyskočil z postele Somino i bude v ostatných brativ. A mamka len ticho stojala pri dveriach i sa usmívala.
2: Ole, puzňa, što sa drľáš? Ja sa drľám, to Lamino mi tu zavádžať.
0: Začali sa naťahovati noty, keď stavali z posteli všetko naraz.
2: No, jak tak pozerám, tak sa mi vidieť, že dneska nebudeme ani spívati, ani sa baviti.
0: Okomentovala to tu zvadu mamka.
2: Keď to vín začal, skaržil sa Domino. Ja? To ty jest do mene drľav. Nie, mamko, ja jem to všetko dobrý vidiu. Domino pršol ku Reminovi i dos. Nechoču už čuti ani slovo,
0: zastavila ich mamka.
2: Len popozerajte jeden na druhého. Takej krásnej deň ste mohli dneska mati. No čom sobi furt robite naprík? Joj, dakoli jem z vás nešťastná,
0: zdechla sobi mamka i zaperla za sobou dveri. Domino, Remino, Mimino, Famino, Somino, Lamino, Timino i najstarší vysoký Domino ostali ticho siditi na svojich posteľach. Po chvíľky ticha sa ozval Timino.
1: Ja jem sa s nikom nevadil i do nikoho jem nedrľal.
2: A ty, Timino, sa radšej neozvaj, bo je jak taká baba žalobaba. Hej, ne, že bo je strema v známi, ale furt všetko letiš v telepati mamci abo tatkovi.
0: Obernuli sa proti Timinovi bratia.
2: A za to bo je z nás mých poprositi o prebačenia,
0: chotili o Timina bratia. U rodiny stupnici Durovych bol taký zvyk, že okrem slova probač musí tot, što prosil o probačenia i zaspívati dajakú spívanku. I tým sa mu všetko odpustilo.
1: No dobrý, probačte,
0: súhlasil Timino i začal spívati.
3: Probačte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
0: Spívanka sa skinčila, no Timino neprestával spívati i spívav ju zas do okola, jaké by sa nemih zastaviti. Lemže jeho spív začal byti dajakej čudnej.
3: Probačte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
1: Joj, a što to bolo?
0: Zvidoval sa sám sebe Timino, keď už dospíval. No bratia sami neznali, oč tu ide, i smotrili jeden na druhého.
4: Ja znam, oč tu ide.
0: Ozval sa neznámej holos i pred nich vyskočil jeden chlopec. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že to nie je nota, Był od nich o wiele mniejszy, a swoim kilom im przypominał taką małą, obyczajną bodkę. Ta nam powiedz, oč tu idę, kiedy jest takiej mądry. Postawił się Remino, no Lamino ho tako i zastawił.
2: Poczekaj, poczekaj, tać iši ne znamy, kto jest zač. Aha, ta dobry.
0: No, napered nam powiedz, kto jest, a potem tako i powiedz, czom ty Mino tak czudnie spiwał. Oprawił się Remino.
4: Ja jem stakato.
0: Bracia Notelem pozerali na niego i ničomu nie rozumieli. No stakato im to tako i wysvetlił.
4: Keď je nad dajakou notou nakreslená taká maleňká bodka, jak jem ja, táto značit, že sa to mať spívatý alebo hratý tak torhani, tak jak ste teper čuli.
0: Aha, povieli v jedno bratia. Tá potím už tomu rozumíme.
4: Ale nejem tu sám, mám tu so sobou i brata.
0: Ani to nestih do povisty, kolo ňoho už stojal druhý chlopec. No ale tot na jeho brata barz nevzeral, bo tot bol zase taký barz chudý i dlhý i ohnutý tak do oblúka.
2: A ty? Jak sa kličeš?
0: Zvidovali sa takoj not.
1: Ja legato.
0: No a tomu už noty nijak raz nerozumili.
1: Legato, legato,
0: opakovali dookola. No tak keď pri stakáti sa musí spívať i torhani, ta jak sa potím spívať pri tobi?
1: No plnulo, hihihihihi. Takže budete všetko na sobi naviazané. No pozerajte, začnite teper spívať do, re, mi, fa, až po vysoké do, ale spívajte na samohlásku a,
0: odpoví vrazom legato. No to súhlasili i začali spívať.
1: Fíha, čudovali sa, keď dospívali. Dobrý jes, toto sa mi ľúbilo. I my pochvaľovali sobi not.
4: A teper spróbujte toto zaspívať iši raz, ale budeme spívať v stakati.
0: Prerval debatu stakato.
1: Hej, hej, iši raz, iši raz, iši raz, iši raz,
0: pickakoval Timino, pokud not nezačali spívati. A, a, a, a, a, a, a, a,
4: super.
1: Jej, tato je taká sranda,
0: radovali sa not.
4: No, i s vami je celkom sranda,
0: povili v jedno stakato i legato.
1: A nechotili by ste ostati bvati tu u nas? U nas je furt tak veselo,
0: dostal napad Mimino.
1: Hej, hej, každý deň sobi spívame a choď ako spívanku, prehvarjali ich bratia.
4: Ta, toto barz nemôžeme?
1: A čom? Posmutnili not.
4: Ta, bo keby sme tu zistali, ta už by ste inakše jak stakati a legati sobi nezaspívali?
0: Vysvetľovali stakato i legato.
1: Ale nám to nevadiť. Teper nie, ale keby ste tak spívali cholem do zátra, takoj by ste nás tu nechotili.
4: Ale znáte što?
1: Što?
4: Chodíte do školy?
1: No hej, chodíme, a što?
4: Ta potím sa budeme stričati tam.
1: U školy!
0: Neľubilo sa to notam.
4: Hej, u školy.
1: Bolem tam sa naučite povno zaujímavosti,
0: dopovili stakato i legato i už ich nebolo.
1: A te suď,
0: obertali sa za nima bratia.
1: Nidých, ščezli.
0: I do toho vošla do chže mamka.
1: Iši, jem vám zabela povisti, že mamko, mamko, a my chočeme iti do škole už dneska.
0: Nedali dopovisti mamci ditočko, ale najvece ju i tak prekvapilo, keď čula, že chočuť iti do škol.
1: Što? Vy sa tišite do škol? Vy što len čekate, koli bude subota, že by ste nemusili iti do škol? Hej, mamko, a tišime sa za to, bo sa tam naučíme povno inčoch zaujímavosti. Hej, hej, a budeme sa učiti novo spivank i spivati napríklad stakati abo legati.
4: Ale teper by sme sa mali čím skoršie pustiť do spívania, že by sme na zavtra do školy byli pripravené.
0: Bisidovali bratia jeden po druhým a mamka sa nestihla ani čudovati. Stojala vo dveriach s otvorenýma ustami i nešlo jej do holovy, že jak za takej krótkej čas, što bola het, mohli jej ditočke zmudriti. No, asi jem ich dobrý vychovala, pochvalila mamka v duchu samu sebe i takoj sa pustila do holosovoj rozcvičky, že by sobi to nahodou ditočke nerozdumali.
4: No, dobrý, ta potím raz, dva, všetko na notovú osnovu a posídati na svoji místa. Začíname rozcvičku.